Ichipo moyo imale huikulela ya nrati mondi dimozi ikodi kiotalelia S28 hurelawe kosumanela ivotu sita ni nopanina mapuru unakumi na tano. Mapuru unakumi na jese.